0: Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9 do 12 sati. Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061-384-360 ili 061-195-565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik. Talasi Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061-655-738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
0: Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062-677-502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.
2: Samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku i

0: Pratite TVS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035 252 433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
0: Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9 do 12 sati. Talas je Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

Ginter Felingjan pozvao je Bosnu i Hercegovinu da već u narednoj godini odustane od konvertibilne marke i kao svoju valutu prihvati euro. Felingjan na društvenoj mreži X objavio je poruku uz grafiku na kojoj je predstavljen zamišljeni bosansko-hercegovački novčić od 2 eura sa likom Alije Izetbegovića, zastavama Evropske unije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. Bosna je evropska, Bosna trguje sa Evropom, Bosanci rade, studiraju, investiraju i putuju širom Europe. Zašto onda zadržavati nepotrebnu valutnu barijeru, napisao je Felingjan. Inače, kao jedan od glavnih argumenata za uvođenje zajedničke evropske valute navodi i činjenicu da je konvertibilna marka već čvrsto vezana za euro. Bosna i Hercegovina od uspostavljanja konvertibilne marke, poštovani slušalci, ima sistem valutnog odbora, a kurs domaće valute fiksiran je prema euru. 1 euro vrijedi 1,95 konvertibilnih maraka, što praktično znači da Centralna banka Bosne i Hercegovine nema klasičnu mogućnost vođenja nezavisne monetarne politike kakvu imaju centralne banke država sa plivajućim kursom. Upravo zbog toga se ideja o eventualnom prelasku na euro povremeno pojavljuje u ekonomskom i političkom krugu, a zagovornici takvog poteza ističu smanjenje troškova konverzije, jednostavniju trgovinu i poslovanje sa evropskim tržištem, veću transparentnost cijena i uklanjanje valutnog rizika. Ipak pitanje uvođenja eura znatno je složenije od same odluke o zamjeni novčanica. Redovni put prema članstvu u eurozoni podrazumijeva i članstvo u Evropskoj uniji te ispunjavanje niza ekonomskih i institucionalnih kriterija, a Bosna i Hercegovina još nije članica Evropske unije. Felingjan zato u svojoj objavi kao primjer navodi Kosovo i Crnu Goru. Obje zemlje koriste euro iako nisu članice eurozone, odnosno zajedničku evropsku valutu uveli su jednostrano. Takav model razlikuje se od formalnog ulaska u eurozonu i ne daje državi mjesto u institucijama koje odlučuju o monetarnoj politici Evropske centralne banke. Njegova poruka je ipak jasna, s obzirom na to da je vrijednost konvertibilne marke već direktno vezana za euro, Felingjan smatra da bi BH trebala napraviti i posljednji korak u potpunosti preći na evropsku valutu.

0: Emisija Obrazovanje, nauka, kultura i talas je Srebrnog radija, 12 sati i 30 minuta na satu sponzora tačnog vremena Miden Company Živinice. Evropska noć istraživača, jedan je od najvećih događaja posvećen popularizaciji nauke, a bit će održana 25. septembra, poštovani slušalci, istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine, Banja Luci, Bihaću, Bijeljini, Goraždu, Jajcu, Konjicu, Mostaru, Neumu, Sarajevu, Travniku, Trebinju, Zenici i Tuzli. Domaćin i organizator Evropske noći istraživača za Tuzlanski kanton je ove godine Richmond Park School Tuzla. Riječ je o 13. uzastopnom izdanju Evropske noći istraživača u našoj državi i događaju koji se ove godine paralelno održava u 25 evropskih država i više od 400 gradova širom kontinenta. Za 13 godina održavanja u Bosni i Hercegovini noć istraživača okupila je hiljade djece i mladi, brojne škole, nastavnike, studente, istraživače, univerzitete, organizacije i porodice. Kroz stotine eksperimenata, radionica, demonstracija i susreta sa istraživačima, događaj je iz godine u godinu pokazivao da nauka ne pripada samo laboratorijima i akademskim institucijama, već svima koji su spremni postavljati pitanja, istraživati i tražiti odgovore. Evropska noć istraživača, godišnji događaj koji povezuje istraživače, učenike, studente, profesore, institucije, građane, oko ideje da je znanje vrijedno kada cirkuliše i kroz eksperimente, razgovore, radionice, te izložbe i prezentacije. Ovogodišnje izdanje u Bosni i Hercegovini donosi više od 80 aktivnosti u 13 gradova uz podršku programa Mary Skoldovska, a događaj finansira Evropska unija kroz program dio krovnog evropskog programa za istraživanje i inovatizaciju. Prijave su trenutno otvorene za sve koji žele postati dio evropskog programa Noći istraživača, a učešće je besplatno i otvoreno za sve. Prijave se mogu ostvariti i kroz direktni kontakt na broj telefona 062-558-891.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Pratite TVS Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije Foodomont DOO Srebrenik.
1: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035252433. Tehnograd Company, gradi sa najboljima.
0: Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9 do 12 sati. Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

0: Pratite talase Radio Srebrenika, poštovani slušalci, u nastavku slijedi još jedno obavještenje. Firma Foodomont DOO Srebrenik u potrazi je za novim radnicima na pozicijama jedan radnik monter centralnog grijanja i klimatizacije te jedan pomoćni radnik na poslovima centralnog grijanja i klimatizacije. Foodomont Srebrenik nudi stalan posao i redovna primanja, rad u iskusnom i stručnom timu, terenski rad u Srebreniku i okolini, te mogućnost učenja i napredovanja. Svi zainteresovani mogu se javiti na kontakt telefone 061 384 360 ili 061 195 565. Pridružite se i vi provjerenom timu sa iskustvom u poslovima grijanja i klimatizacije. Foodomont DOO Srebrenik.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Jedan oglas u nastavku, poštovani slušaoci. Tehnograd Company raspisuje konkurs za prijem 5 tesara u radni odnos. Nudi se mogućnost stalnog zaposlenja i napredovanja. Prijave se šalju na e-mail kadrovska@tehnograd-company.ba, a informacije su dostupne i na telefon 035-252-433. Tehnograd Company gradi sa najboljima.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
0: Talas je Radio Srebrenika, poštovani slušalci, a slijedi još jedan oglas. Pozivaju se bivši radnici pogona Interpleta Srebrenik na 18. po redu Interpletijadu, koja će se održati 26. septembra u subotu u prostorijama Disko sale Doma kulture u Srebreniku u terminu od 18 do 24 sata. Za sve posjetioce obezbjeđena je muzika uživo i bogata nagradna tombola. Kontakt telefon 061 655 738. 18. po redu Interpletijada Srebrenik. 26. septembar ove godine.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
0: Pratite program Radio Srebrenika, poštovani slušalci, slijedi još jedno obavještenje. Gradska organizacija Crvenog križa grada Srebrenika organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi i to u utorak 15. septembra ove godine sa početkom od 9 sati u Domu kulture u Srebreniku. Pozivaju se svi dobrovoljni davaoci krvi sa područja grada Srebrenika kao i oni koji se osjećaju zdravstveno sposobnim da se odazovu ovoj humanoj akciji prikupljanja rezervnih količina krvi. Darovana krv, spašen život. 15. septembar, utorak u Domu kulture u Srebreniku u terminu od 9 do 12 sati.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
0: Talas je Srebrenog radija, još jedno obavještenje. Pčelarsko društvo Roj Srebrenik organizuje 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku na trgu Alije Izetbegovića 22. septembra 2026. godine. Kontakt telefon za sve zainteresovane za učešće na 18. sajmu pčelarstva i pčelarske opreme u Srebreniku je 062 677 502. 22. septembar, trg Alije Izetbegovića u Srebreniku, 18. po redu sajam pčelarstva i pčelarske opreme Srebrenik 2026.

0: Hit Radio. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Završni radovi u građevinarstvu, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
0: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.